0: Dominic.
1: Nebo emet lakini ogere agot akwek ole magoya karibu kolitoli kongoi arabartai ak boisie chobo miot eng kutit nagomwa ole makimeche kelele eng igorta nebo kolenjin ngo nebo maendeleo kimeche kobit tekisto siketech emoni makiteke ololoiyet ak chemarget emet matekokse
2: tetutietab mwa eng emo FM
3: Edwin Arap Tanui koboto